0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: ミックスラディオグランカナリア。Deine Hits. Dein Sender.